машиндан түшүп калды. Ар болса, поезд станциясынын гарбы тарпидеги ак илинмайдыган машина токтотуш майданына машинаны койгул кетти. Аял колудагы сомка ва чамдалларга карап эгер бертинип койду. О, эринин бирден биле кайтып келедиганын билсиңби? Бирок бир кадам болсому алдыга маңгаш турай деп ойлоп, чамаданны сөйрөп, кол сомкасы менен кагаз сомкасын көтөрүп, алдыга карап маңды. Бу 9-нчы айнын ахыркы мезгилдери болуп, шаһар атрапына жайлашкан вокзалдын манзарасы şu kadar güzel ve yakışıklı idi. Ayol atraptaki manzaralarga toymay qaragash ketib atdi. O ismini bilmeydigan, odatda mu unç köp uçurmaydigan, yopurmaqları yop yeşil, yani içilgan güller mu ba daraxlarga. Vokzal taraptaki kelip ketib atgan aldırash odamlarga qarab, erining teximi kim, erining texich kemmay atqanligini, özining bir muncha egir narsalarni ko'tarib olganligini unutib qoldi. O, balampaydan chiqib, vokzalning kirish eshigiga yaqinlashganda, eri hozirab

радиоаңлоочулар, төмөндө канун түзүмүнүн бир сайыбымызда саяхатчы картинг автомобиль айдап, автомобиль ийгисинин эгер ярылышын келтирип чыгарды деген мавзулук дело мисалын аңлатабыз.